watan Nuwamba mai zuwa. 'Yan sandan India sun tsare dubban masu mutanen da suka fito zanga-zanga ciki har da jagoransu a birnin New Delhi, yayin da hukumomi suka tura jami'an tsaro tare da dakatar da ayyukan sufuri da sadarwa domin dakile zanga-zangar matasan da ke neman murabus ɗin shugaban hukumar zaben ƙasar. Majalisar ɗinkin da kuma wasu ƙasashe sun bayyana cikakkiyar goyon bayansu ga kotun duniya ta ICC sakamakon takunkuman da Amurka ta ƙaƙaba mata da kuma barazanar daƙile ayyukanta. To labaran kenan, yanzu ko bari mu je ga shirinmu na gaba.

waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Hassan Alhassan Suleja da ya taimaka wajen sada mu da ku kai tsaye. Ka misali ke cewa mu kwana lafiya.

Tuma da lada fata an nishadanci da wannan waka da haka ne kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ciyar daliban wato iyayen daliban masu yi wa kasa hidima da aka sace a jahar Imo sun tabbatar da biyan naira miliyan 66 kafin a sako yayansu kotu a Afrika ta Kudu ta yanke wata tsohuwa hukuncin zaman gidan yare na tsawon shekaru 20 saboda kisan jikokinta uku da tayi haka nan kun ji cewa Trump yayi zargin cewa shugaba Zelensky na Ukraine ya gaza wajen tattaunawar kawo ƙarshen yakin da suke yi da Russia don haka ya buƙaci al'ummar ƙasar da kada su sake zaben sa su zabi wani sabon shugaba a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Hassan Al-Hassan Suleja da ya taimaka wajen sada mu da ku kai tsaye ka misali ke cewa mu kwana lafiya a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Hassan Al-Hassan Suleja da ya taimaka wajen sada mu da ku kai tsaye ka misali ke cewa mu kwana lafiya